तदग्निर्वशिष्टच्छसपतैतैरिषयः स्मृताः नहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत् गौतमः शमदग्निर्वशिष्टच्छसपतैतैरिषयः स्मृताः नहन्तु पापं सर्वगृहनन्त

ओम सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः शमदग्निर्वशिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः हन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः शमदग्निर्वशिष्ठश्च सपतैते ऋषयः स्मृताः हन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः शमदग्निर्व

वशिष्ठश्च सपतये ते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोद्भवतमः शमदग्निर्वशिष्ठश्च सपतये ते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्त

तमः चमदग्निर्वशिष्टच्च सपतैतैरिषयः स्मृताः नहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोद्भवतमः चमदग्निर्वशिष्टच्च सपतैतैरिषयः स्मृताः नहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोद्भवतमः चमदग्निर्वशिष्टच्च सपतैतैरिषयः स्मृताः नहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोद्भवतमः चमदग्निर्वशिष्ट

तदग्निर्वशिष्टच्च सपतै ते ऋषयः स्मृताः हन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोद्गौतमः शमदग्निर्वशिष्टच्च सपतै ते ऋषयः स्मृताः हन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यपुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोद्गौतमः शमदग्निर्वशिष्टच्च

तद्वदग्निर्वशिष्टच्च सपतै तैरिषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत् गौतमः शमदग्निर्वशिष्टच्च सपतै तैरिषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत् गौतमः शमदग्निर्वशिष्टच्च सपतै तैरिषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्तवर्ध्यं नमो नमः कश्यप पुत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रुत् गौतमः शमदग्निर्वशिष्टच्च सपतै तैरिषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहनन्त

क्षदावश्यवया तनवोपस्पृशतत्वजम् मे सर्वागम् अग्नेगम् रक्षिषदो हवे वामजवर्चापलमोजो निधत्ता होमानस्वर्जनः पवित्रेण